Me lava e tau proclama che nga famisnale e con buon coi nieno fa ho coi e tau tardai che fai ficau. Fai ficau to che ta fu et mo tui fonua, cu ne fa ho qua foca e proclama te me fis. La fu tui o cu fa da ora pena e toconia e vai vai e con buon coi nieno che fa la cosa lahia che nau tolu. Ono kau iho no talaki pe amo e ga whaka wei ai kisiona o tau eiki. Ko ia ke tokonia e peke na langa e tau mo wike kakato I a kalaisi. Ko tata I mi ok toi minite e taha pe a hoko totolu. O hoko totolu e hoko fulu. Ko ia ko whawhei atu ki motolu ke tau kau whakataha pe mua. I he malanga e pongpongo ni. E whahoko mai e tata eiki whaifeka o kolofen manukia.